0: sve. Nacionalni paviljon biće Dragulj Expo najkompleksnije zamišljen. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju prenos moštiju svetog prvomučenika i arhiđakona Stefana. U narodnom verovanju ovaj praznik nosi naziv Sveti Stefan Vetroviti. Slušate vesti iz sporta. Odbojkašice Srbije pobedile su u Beogradu selekciju Češke sa 3:0 u drugoj pripremnoj utakmici pred evropsko prvenstvo. I za kraj vesti vreme. U Srbiji danas sunčano i toplo vreme, vetar slab i umeren, u Košavskom području povremeno i jak istočni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura kretaće se do 34 stepena. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović.
1: Keramika Jovanović, izvolite. Imam ideje.

0: Traže se radnici za posao u proizvodnji u mlekari Milovanović. Telefon za informacije 015-390-004 ili na mail mlekara.milovanovic@mts.rs. 015-390-004. Na prodaju Ferguson 539 sa kabinom 90. godište i Toyota 1.6 benzinac 2001. godište. Telefon 065-4485-045. 065-4485-045. Preobražen je tradicionalni narodni vašar u Krivaji pod šatorom kod Marka. Za dobro raspoloženje pobrinuće se Miroslav Kuburović Kubura, Maja Štulić i Željko Jeptović Jele. Dođite na dva dana nezaboravne žurke. Turističke organizacije opštine Vladimirci u kafiću Etno kuća Vladimirci potreban je konobar. Svi zainteresovani da se jave lično u prostorije turističke organizacije opštine Vladimirci, Svetog Save 34. Trenutna temperatura u Vladimircima je 31 stepen, sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović.
1: Radio Vladimirci.
2: Poštovani roditelji đaka prvaka koji pohađaju osnovnu školu na teritoriji opštine Vladimirci, obaveštavamo vas da će tradicionalna podela rančeva i školskog pribora biti održana u petak 28.8. tekuće godine na bazenu Vladimirci sa početkom u 19 časova. Zajedno sa vašim prvacima prisustvujte ovom događaju. U potpisu kabinet predsjednika opštine Vladimirci.
1: Marketing služba 015-513-388, Radio Vladimirci.
3: Vladimirci.
4: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
5: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
6: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
5: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju

0: Šaljite i dalje SMS RV razmak tekst poruke
1: i pošaljite na
2: 3333. 16 časova 9 minuta, sponzor tačnog vremena, stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Družimo se putem SMS-a. Verica Šerifović, slike mog života.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Na prodaju Ferguson 539 sa kabinom 90. godište i Toyota 1.6 benzinac 2001. godište. Telefon 065-44-85-045. 065-44-85-045. Preobražen je tradicionalni narodni vašar u Krivaji pod šatorom kod Marka. Za dobro raspoloženje pobrinuće se Miroslav Kuburović Kubura, Maja Štulić i Željko Jeftović Jele. Dođite na dva dana nezaboravne žurke. Traže se radnici za posao u proizvodnji u Mlekari Milovanović, telefon za informacije 015-390-004 ili na mail mlekara.milovanovic@mts.rs. 015-390-004. Turističkoj organizaciji opštine Vladimirci u kafiću Etnokuća Vladimirci potreban je konobar. Svi zainteresovani da se jave lično u prostorije turističke organizacije opštine Vladimirci Svetog Save 34.
2: Radio Vladimirci.
3: Poštovani roditelji đaka prvaka koji pohađaju osnovnu školu na teritoriji opštine Vladimirci, obaveštavamo vas da će tradicionalna podela rančeva i školskog pribora biti održana u petak 28.8. tekuće godine na bazenu Vladimirci sa početkom u 19 časova. Zajedno sa vašim prvacima prisustvujte ovom događaju. U potpisu kabinet predsjednika opštine Vladimirci.
4: Marketing služba 015-513-388, Radio Vladimirci.
5: Vladimirci. Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake, uz Kupljenu, proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja.

0: Gazda bio, gazda ostao, 100%.
1: Turističkoj organizaciji opštine Vladimirci u kafiću Etno kuća Vladimirci potreban je konobar. Svi zainteresovani da se jave lično u prostoriju turističke organizacije opštine Vladimirci, Svetog Save 34. Traže se radnici za posao u proizvodnju Mlekari Milovanović, telefon za informacije 015 390 004 ili na maila mlekara.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Rođaku Aleksi i tetki Leli srećan rođendan želi Goksi i veselo društvo iz Stupnice.